धरतया दे गम कना, धरतया दे गम कना, धरतया दे गम कना, धरतया दे गम कना। खपईमानुवाया, खपईमानुवाया,